0: föremål mot ett fönster där. I närheten fanns det övervakningskamera, så man ser en person springa därifrån, så man har ju ett bra signalement. Och inte långt efter så griper man en person i Karlskoga, tar den personen till Örebro. Men sen upptäcker man ytterligare en person i Karlskoga som stämmer bättre in på signalementet. Så då griper man den personen och så släpper man den här första man grep. Ja. För att den andra stämde bättre in och dessutom luktade han brandrök.
1: Ja, det är ju en ganska tydlig... Ja.
0: En ung person, född 2010, men gripen.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Det kan jag säga till dig, Rickard Jernberg, på trafiken. Jag ger inte upp. Varsågod.
1: Tack så mycket för det. Vi har inga större störningar att rapportera vare sig från vägar eller tågtrafik just nu. Men skulle läget ändras kan du alltid ringa 020 999 444.
0: Och vi hoppas ju såklart att det fortsätter vara tyst på den linjen. Men den finns där vid behov. Klockan den slår 8 nu. Det betyder att vi ska få nyheter från Ekot. 5 minuter kommer här.
2: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter att utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike precis inför nationaldagen den 14 juli.
3: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine en Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
2: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
4: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
5: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
6: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
5: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
7: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
2: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.

0: Jag är jägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
1: Patroner!
2: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
3: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
4: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
5: Nyheterna är klara för den här gången, men det betyder inte att det blir tyst i radio. Du kommer ju höra mig prata på ett par timmar till faktiskt, om du skulle vilja lyssna på det. P4 Örebro är kanalen du vill lyssna på just nu. Och vi går raka vägen från Ekot till Miss Li.

0: Miss Li där alltså med instruktionsboken. Det är ju val i år, nu är det inte jättelångt kvar, 2 månader. Och det här betyder ju att det är hög tid för partier och politiker att lova saker och ting inför kommande mandatperiod. Och så här är det. Alla partier i Region Örebro län säger att de vill ha 3 akutsjukhus i länet även i framtiden. Men det finns lite, ja, vad ska man säga, de är inte helt överens.
1: It's a twist. Mm. Ja, nej, för att de styrande partierna, S, KD och C, trots att de säger att de vill ha 3 akutsjukhus, så har de ju beslutat att akutkirurgin på Linda lasarett ska stänga. Och det menar oppositionen, ja men då kan ni lika gärna ta ner akutskylten också, det kommer inte fungera. Medans Berset Barsson för Kristdemokraterna då, som sitter i regionen, säger att jo men det behöver inte alls betyda att akuten slår igen, för att vi har ju akutkirurgi på andra

0: det är inte frivilligt, utan måste lämna uppgifter om utlämningar till polisen om det finns anledning att anta att den här personen inte har rätt att vara i Sverige. Alltså man måste tala om, nu har vi en person här på kriminalvården, eller för myndigheterna kan vi säga först, det är Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Och om man på någon av de här myndigheterna har kontakt med en person som man tror vistas nog illegalt här, så måste man meddela det till polisen.
1: Känner du att det är något som saknas i din omgivning?
0: Nej, det gör inget. Jag skulle inte säga något viktigt. Jag gör sällan det.
1: Eller har du kanske en fråga som ligger dig extra varmt om hjärtat?
2: Det ska inte vara någon skillnad på en person som har en utländsk bakgrund och någon som är etnisk svensk.
1: Ja, inför valet i höst vill vi höra om vad som är viktigt för just dig. Så hör av dig.
3: Både omsorg och skola är väl prio ett, tycker jag.
4: Ja, så blir det ibland när man tänker olika. Men Carina sa att det var inget jätteviktigt. Hon skulle fortsätta med det här. Men jag ber ändå om ursäkt, Carina. When I met you in the summer.

0: att se 800 personer stå och lyfta på sina hattar och sjunga med det. Ja, jag kan inte beskriva att jag är liksom lite ovanför marken än. Jag har inte riktigt landat i den.
1: Du berättade för mig att igår kändes ganska uttömmande och att det kanske inte blev jättemycket firande just igår kväll. Men hur ser dagen idag ut?
0: Ja, igår kväll kände jag nog mer som en lättnad. Alltså så, den känslan. Men idag så har jag bjudit mina närmsta dansbandskoner och vänner. Så då ska vi grilla i Murikan och vi ska spela och sjunga. Och fira dagen igår, men också fira att man finns till och man får uppleva sådana saker. Jag är jätteglad.
1: Ja, jag förstår det. Ja. Grattis, grattis Åsa.
0: Om tack du skulle... så hemskt mycket.
1: Ja. Mm. Är det stort?
0: Det är väldigt stort. Det är, ja, om en sån person som jag sa jag visste inte om jag vågar gå på galan, för jag är ju uppväxt på barnhem och stod i kön på barnhemmet och ville bli utvald och få mamma eller pappa. Och många gånger fick man ju gå utan mamma och pappa, så jag är väldigt jobbigt att man ska bli vald eller inte. Det är inte otacksamhet, men det är just det där att bli bedömd. Så liksom jag känner en seger i mig själv att jag vågar gå dit, att jag orkar det.
1: Mm.
0: Så. Och så vart jag vald. Ja.
1: Ja, det är många känslor.
0: Ja, det är det. Mm.
1: Stort grattis igen. Jag hoppas att du kan landa i glädjen också.
0: Ja, men nu börjar jag liksom känna och försöker jag sitta här själv. Alla sover på gården, vi har gäster på hela gården. Så jag fick en stund för mig själv att reflektera och återminnas. Och så fina ord av Jill Jonsson och Magnus Karlsson och sådana här. Ja, som man tycker är... Ja, man kände, men pratar ni om mig? När man så. Nej, men som sagt var jag hade ju en liten paus där med låtskrivare när min son fick hjärnblödning där för 4 år sedan. Men det är som orden, jag var inte färdig med orden. Och då kom den här till.
1: Mm. Och se hur bra det gick.
0: Ja. Ja, jag vill tacka alla som har ringt och röstat från länet också. Nu har jag fått jättefina kommentarer om låten. Så jag vill tacka alla som har hjälpt oss på resan också.
1: Tack själv Åsa, för en jättefin låt.
0: Tack. Ja, tusen tack och kram.
1: Ja, kram på dig. Hejdå. Också och hoppas du kan njuta idag.
0: Ja, tack. Hejdå.
1: Hejdå.
2: Det här är P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: Nej, det kommer bli bra. 08:25 slår klockan. Här kommer nyheter från Ekot.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar det runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
0: Ungefär, där har en minut gått 60 sekunder senare. Rickard Jernberg är det som håller koll på trafikläget för oss den här morgonen. Hur går det?
2: Jo, men det ser bra ut på vägarna i alla fall. Inga större störningar att rapportera där. Ursäkta. Tågtrafiken, där har vi tåg mellan Stockholm och Alingsås som skulle kommit in till Örebro 08:33 som är inställt. Tipsa gör det på 020 999 444.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers, och nyheterna nu, de börjar i Karlskoga, Karina.
1: Det stämmer bra där, för där har en person gripits misstänkt för mordbrand. Det var strax efter klockan ett i natt som det började brinna i en restaurang i området Storängen. Någon hade krossat en ruta och anlagt en brand. Den kunde dock släckas. Men bara en kort stund senare så började det brinna på utsidan av ett bostadshus i Stackfallet. Där hade någon kastat ett brinnande föremål mot ett fönster. Och på övervakningsbilden syntes en man springa från platsen. Ursäkta. En man greps men släpptes senare, för en annan person som stämde bättre in på signalementet hittades. En ung person född 2010 som nu är gripen misstänkt. Alla partier i Region Örebro län vill att det ska finnas 3 akutsjukhus i länet även i framtiden. Trots det så har de styrande partierna beslutat att på sikt stänga akutkirurgin i Lindesberg. Moderaten Conny Allerud sitter i opposition.
2: Tar man bort akutkirurgin, då kan vi lika gärna plocka ner skylten där det står akutmottagning idag.
3: Behshet Barsom, Kristdemokraterna, menar dock att akuten ska kunna fungera utan akutkirurgi.
4: Det är inte så att medborgarna blir utan hjälp, utan de hänvisas helt enkelt då till andra sjukhus, både Karlskoga och Örebro.
3: Men enligt en konsekvensanalys från regionen där verksamheter i Lindesberg yttrat sig, står det tydligt att det finns en risk att hela akutmottagningen läggs ner.
4: Varför skulle det innebära det? Det ena behöver inte utesluta det andra. Det handlar helt enkelt om att vi är i en sån situation där vi måste se över våra resurser och nyttja dem på bästa möjliga sätt.
1: Helena Malmgren, reporter där. Nu om det här.

0: Guldklaven delades ut på dansbandsveckan i Malung igår. Så prisades nämligen Åsa Karlström från Karlskoga som har skrivit den här låten Mannen i spegeln, framförd av Lasse Stefans. Och det har hon gjort tillsammans med Johan Eriksson.
1: När Sonja Aldén läste motiveringen då kände jag att nu kanske det går. Och det gjorde det.
2: Det här priset måste ju ändå vara en enorm klapp på axel till bland annat dig då som har skrivit den.
1: Ja, det är ju mina ord liksom. Det är så värmande att de betyder något för så många. Och att se 800 personer stå och lyfta på sina hattar och sjunga med det. Jag kan inte beskriva att jag är liksom lite ovanför marken än.
0: Louise Gustafsson intervjuade. Vi slutar med fotboll, för Degerfors förlorade borta mot Västerås med 2-0. Bland annat fick Västerås en straff tidigt i matchen och totalt delades det ut 8 gula kort. 6 till Degerfors, 2 till Västerås. Och Degerfors ligger på 13:e plats i tabellen.
2: Vi har ju en varm solig dag framför oss och det har vi ju haft några bakom oss också. Det här innebär att det är väldigt torrt ute i markerna och SMHI har utfärdat risk för skogsbrand i princip hela södra Sverige upp till Falun, bortsett från den västra delen av Skåne. Och sen längs med östkusten uppåt så sträcker sig den här risken hela vägen upp till Sundsvall. Och då förstår ju alla som kan lite svensk geografi att hela Örebro län omfattas av den här varningen, om man ska kalla det för det. Risk för skogsbrand alltså. Det är risk för stor eller mycket stor brand, lokalt extremt stor. Så vad ska man då tänka på? Ja, men tänk på att brand lätt kan uppstå till grund av till exempel, eller på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Och att

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Vi har ju pratat lite idag om det här med dansbandsveckan i Malung och prisutdelningen som var där igår. Jag pratade ju precis med Åsa Karlström som skrev Mannen i spel.

0: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
1: Det var himmel och helvete.
2: Oj, oj, oj, oj. Han bussade in den med handen Maradona.
3: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
1: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
4: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
5: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mesta titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
6: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att

0: Vi där alltså. Igår så delades ju guldklaven ut, dansbandsvärldens största pris får vi ändå kalla det. Årets låt gick som sagt till Mannen i spegeln av Lasse Stefans, låtskrivare, Johan Eriksson och Åsa Karlström från Karlskoga som jag pratade med här alldeles nyss. Och vi ska såklart också uppmärksamma Kent Ekman, Micke Ahlgrens, som vann priset för årets vokalist. Och ett litet extra tack till Ingrid som ringde in och uppmärksammade oss på detta, att Kent Ekman också är från Karlskoga. Stort grattis till er båda och tack för att ni representerar vårt län så bra, och framförallt Karlskoga kommun i dansbandsvärlden.
1: Lyssna in sommaren med oss
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Nu ska vi prata om någonting helt annat, för i lördags kväll och in på natten så spelades ju kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Norge och

0: nästa VM eller om några VM.
1: Ja.
0: Då måste man börja ligga i hård träning nu.
1: Mm.
0: Ja, men hur känns det då att inte vara på plats hemma i Norge då?
2: Hvordan det är att vara?
0: Att inte vara på plats i Norge när det var med.
2: Nej, det är ju så många norrmän som är här då. Så det känns ut som att vi är lite i Norge likväl. Så det blev en väldigt god Norgestämning här. Ja.
0: Bra, bra. Men ha det så bra idag. En riktigt härlig sommar då. Tack så mycket för att ni var med.

0: Cool Summer, Taylor Swift.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lotteriotons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.